Ти. То є біло давно пасенні колесеча, проте не стале і єдно пролеча, вратіче се, кажу люди, ове години.